si musica e gustare in parola d'un coi vosi solo. И да на сами надал, но не като прежавя, но любов. Там, куто качку цигару и пару, маму за отслата да съм шей.